0: برين دقيقة
1: پایکل ایگت لرگه یا که عموماً پایکلگه شخارقتن سو آلب ترتش اچون خزمت قلدگن موقت عرق او قرق
0: آلم 60 ثانیه ایچیده
2: Shavkat Mirziyoyev onkologik va gematologik tibbiy yordam bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Tibbiyot xodimlari ish tashlashda qatnashishga ruxsat berilmaydi. Quyoshda turgan suvning ta'mi emas, tarkibi o'zgaradi. Bu esa juda xavfli. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?